0: sale na botlhale yena re nna ke bona ke godile nna ke bona ke le lekao ke bona ke le monna nna tlhabirwa ke na kwa re tere gaogane buti ke ya kwa re o ke koshe gologolo e ka ba ke se tshwantsho se o ba ke bona basadi ba opela
1: ke basadi ba opela ka mogho ba iopela ka gona ba imisha tona go tla go bolela go batla go ba ema ka lefoko ke ka fa o e kwa koshe e tloga e roropa bjalo ke yena o mafelelofelelo wa go bolela go tswalela yona kopano ya letšatši la lekgono masindisiwe Chikunga re lebogagadi re re wa phuthang ke re ke go felegetse ka mantšu
0: mphelagetse ka mantšu boti ke jaba kwa rota fetsa ka gore mphelagetse ke theleditše
1: aba o bele mafelo a beke ya mabotse le batheletše le bona ba bele mafelo a beke ya mabotse eptša rena re tshwana le lena batheletše go sasa ka kua Kruger National Park mo ile gore Kruger National Park tabe ke teka mengwaga ye le kgolo gona ka mogo setlhopha sa rena ka mogo Musangwasheng Thandi Poshoko motšweletši wa rena Parepare morwedi ya tau ra e tshwara tsela re le ba gona ka kwa Kruger National Park ya rena e fela bosasa
0: leto ke a kgopela ke kgopela gore se ka mošupologo a ke nyako kwa ditabarokwele
1: batšheletši ba tlaba le rena go sasa tlabe re ba tlišetša ditiragalo ka moka tšaka kwa Kruger National Park re leboge re kgopele se selebsa
0: botse
1: age batheletše re leboga theletso ya lena gore yalo re ya go kgopela se selebsa tshwaeda mahlhakore ya lokileng maabane me letšatši la masomepedi seswai le kgone ke letšatši la masomepedi senyane ke gona re ile re tla kopana kgodi e tlago
2: Nako ya mabose, nako ya go fodisa tlhogo, ke nako ya bahlakudu. E tla botheletše kgaolo ya bokete tše nne le kgolo le masomesenyane nne yeo re go bjakantšheditšego yona. Kgaolo ya go bjakantšhwa ke Kaizeta Katlazungu Mahlangu, re ngwaletšwe ke Rathabeng Mike Modiba, ba tšweletše metšhining Tshwene Mtloli le Thandi Poshoko, mo tšweletše le Mohlagiša Moyeng. Molebogele bza Lady Madira, mo tšweletše mogolo Isaac Silobashila. Ipsine ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tše nne lekgolo le masomesenyane nne 4194.
3: ane o nyaka eng ka montle o sa ye go tlhapa ka gore o tlo bo latelwa sekolong
4: be ke le go bolale lena ka thabelong gore le idumelela e diragale
3: ke taba ye e feng jwale
4: ye ya motswala re thabele le kgathelela gage
3: e bana motšhitšhi ga botse gore bothata ke eng ena
4: papa o e o dumelela gore batho ba ke ba babedi ba tsenelane tša lenyalo
3: o no ke ke a go kobjalo tla ko go botse mošimane go na le ditaba tše dingwe ga di nyake bana ke ke ditaba tsa batho ba bagolo e tswa mo go tsone
4: yes ka mpotsa gore ke tsa tsa batho ba bagolo ka gore dilo le ya bophelo wa motswala re tshebile o kotsing
3: motšhitšhi please ke kgopela gore nko o nkwešiša kere o sale o monnyane kudu-kudu-kudu-kudu e tswa ka mo gare ga ditaba tsa re Thabile re ya kwana kere please ke a go kgopela se wena o ka se dirang kore o ye ka kwa ntlong ka kwa o le go tlhape o ye sekolo
4: mara papa le na le kwešiša ale gete point yaka o phela o kotsi mane
3: motšhitšhi ke sa bošheletša ke re tlogela ditaba tsa batho ba bagolo o sa le o monnyane mana
4: le a bonane jwale lena le motswala re tshebile ke a le botja le tlo itshola ene le tlo itshola bophelo wa lena ka moka le tja sephetho se se rompa
3: motšhitšhi a re tsa mo tlhapa o ye sekolong sepela